0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を発見してもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。山下先生、菅野さん、さすが俳優ですね。本当のことが知らなかった。

0: 好きかどうか。もし庵野コミみたいな映画が修正しなければもう少し好きになれたかもね。カウノを監視する奴は手配したが。
1: はい、緑川が後をつけてる。
0: 俺が知ってるカウノならば必ずジョンジョウ号に会いに行く。後をつければ必ずジョンジョウ号を見つかる。
1: ジョンジョウ号を見つければシチューも見つかる。そして設計図も。
0: 月計画の暗道中空の変化まで広がるのだ。
2: 哎，小姐，你要见的人来了没有？
3: 他已经来了。
2: 那你怎么不去见他呀？
3: 我已经见到了。
2: 啊，
3: 我们走吧。
2: 好嘞，小姐您坐好啊。走了。

0: 不管喜鹊和重庆来的人交易有没有谈成，只要还有一丝可能，我都要阻止这个伪造边壁的计划。根据蔡红玲的说法，还有乔医生拿药的记录推断，明天应该就是喜鹊去慈安医院拿药的日子，这或许是最后的机会了。
1: こんな大事な情報、なぜこの前教えてくれなかったとか。
2: 知っての通り、計画と関連する内容はできるだけよその人に知られちゃいけない。
1: 我々の情報官もよそなとか。死者に関しては手がかりないですか。
2: タイガーハンテのウィータの話による死者の似顔絵を描いた。
1: 締め手札を出すけど、車が広いので見つかるかどうかやってみるしかない。

0: 持っている状況によると、佐渡浩二は軍刀の型破りな解読方式を使ったローフォンのリズムを翻訳できません。
1: ということは、暗号解読本はムーシー派の手に渡ったということか。
0: はい、ムーシー派は何度もルーフォンを助けた。つまりあいつは早くそのリストを手に入れようとした。早めにムーシーを殺さないといけないんだ。
1: ムーシー派が始末されるとなれば、君をかくまうことも難しくなる。
0: あいつの死は軍刀の内部調査を混乱させる保守計画を進めるのは有利だ。
1: 君がそう決めたというなら、手抜かりのないよう計画を進めるまでだ。
0: はい。
2: 该找的地方都找了，还是没有霍飞的消息。
1: 不用找了，他愿意回来你不用找，如果不愿意回来找也没用。
2: 明白。